ding a ting a som du som du som du lilja djupt I mitt hjärta är I en mörka på jorden stå väldiga stormar sjunga sjunga strålande stjärnor I himmelen å I rymden är sotiga tunga tunga Ingenting som du, som du Ingenting som du, som du, som du Lilja djupt I mitt hjärta Lilja djupt I mitt hjärta Hjärta Inte det väldiga berg som står Stolta I storm